0: Nå, vi klarte denne gangen her, og endelig så det fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at vi får starte helgen sammen med deg som har skrudd på radioen og hører på Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Det var en tøff start på helgen for min del.
1: Ja.
0: Jeg har hatt mareritt i natt.
1: Å nei, hva har du drømt om?
0: Jeg har drømt om Excel.
1: Å, nå tror jeg skulle si eksen.
0: Nei.
1: Jeg hørte eks, tenkte sånn, å, hva har drømt om eksen? Nei, Excel.
0: Jeg har Excel-garanti, og i går så holdt vi på med å sette opp sånn regnskap og fordele nye lån, og vi driver med sånne økonomiske greier og samboeren.
1: Holder du på med privat Excel? Gjør folk
0: det? Ja, med privat økonomi på kvelden. Hun har satt, hun har satt opp i regneark hvor mye som inn, og hvem som skal betale hva på hvilket lån og fordeling og sånne ting, ikke sant? Jeg har jo da Excel-allergi, og ser jo at disse kolonnene og tallene og radene driver og flytter på seg virkeligheten. Så tenker jeg, nå det natta, for jeg skal tidlig opp, så jeg sier at nå må jeg bare gå og legge meg. Så legger jeg meg og sover, og så begynner jeg å drømme om Excel.
1: Jeg må bare si, det virker som en drøm å ha en samboer som bare ordner økonomien og setter opp Excel for deg. Det er I wish,
0: akkurat der.
1: Men det der med at, å gå gjennom det på kvellinga, og så skal du drømme om Excel.
0: Det er slitsomt.
1: Det er kjedelig.
0: Og hvis du må velge mellom monster under senga eller Excel...
1: Jeg hadde valgt monster.

0: Det var ikke farlig i det hele tatt.
1: Kjører sippeline.
2: Ja.
1: Jeg får jo tår i øyekroken hver gang jeg ser på Team Pølsa. Dette er stort.
2: Det er veint.
1: Og så har jeg merket meg Nora Svenningsen, eller faren til Nora Svenningsen egentlig.
2: Mm.
1: Det er jo fantastisk på Roast on the Coast, hvor det er vel Lisa Tønne som sier at hun har liggelista til Nora Svenningsen, men hun skal ikke lese opp liggelista. Det er faren hennes som skal gjøre.
3: Noras liggeliste. Spiller på Bodø-Glimt. Han briljerte på avslutningen. 9 av 10.
1: Er ikke det et nydelig TV-blikk?
2: Er ikke det
1: om? Bare få faren til å stå der og lese.
2: Ja,
1: jeg har jo noen barn selv og tenker at det, et sted går grensa, og den går...
2: Den har gått lenge før der,
1: egentlig. Ja, den går et stykke før det. Men det jeg mener er fjorårets største TV-øyeblikk. Det handler om Lars Monsen, men ikke om Lars Monsen likevel, for det er Ingrid Gjesseng Lindhave som er på tur på 71 grader nord, og ikke sånn kjempeentusiastisk i forhold til norsk natur.
4: Dette var helt forferdelig! Helt ferdig!
5: Ja, det skjønner jeg.
4: Tustefjell er det der, da! Sorry, jeg vet at du synes dette er bare tull, men du elsker jo alt dette dritt, da! Lars Monsen felt med faen med rose litt! Det er så mye negativt på natur som vi aldri snakker om!
2: Vet du hva? Jeg tenker på hver gang venner mine skal være med på fjellturer og sånne ekstreme ting, så tenker jeg på at selv Ingrid, verdens glaste dame, ble til dette underveis til 71 grader nord.

En fin fredag til deg, min gode venn. Så koselig at du på P7-klemme snart også. Sissel Kyrkjebø og George Michael. Men først nå til hun du kan gå og se på kino faktisk, fra og med I dag. Fra turnéen som heter Hit Me Hard and Soft, hvor hun da har fått med sig selveste James Cameron, han som stod bak Titanic. Sammen har de laget en konsertfilm, så gå og se Billie Eilish på kino, hvor du sikkert får denne låta her også.

Control, Teddy Swims. På P7-klemmer, rolig favoritt i Sverre Bjørnsen heter jeg. Lover ikke at jeg skal danse ut i sommernatten. Dancing in the moonlight. Her Top Loader på P7-klemmer.